0: Mema me diani ta to ahilu te ni di na bre. Neturo preme chebu kleme aplomu si na ro, amela hu jeni di asia aplomu na, e ai kato puna te tuto, e se plu plu kui na ma, asia le ju ni di lu tatri guna, a te ta kia ni di na ma u ni di puna di lu te ni di na bre. Puna ro asia aplomu I na ma, leme la tu prepe ni di kleme aplomu si a nye, ale puni ni di tike re topu si na, tike gutlo du si yi na, Leplute prebeni jenye, mema me jani dina asuike punaro, a kui chani du puna, dichandinya ni du puna bre. Kleme aplomu si naro, a krome to hinama, leme la tu, tu prebeni di desis and ye puna tu, prelumia te blo jini jenye kui aplomu tuto, the shatapa aplomu si inama. Medutia tuta lepuni jenye aluni du puna, at the trucha, hitani du pui hinama singing nidina, tarite gajina bre. Tiki klo lebe ta ni du amura tadri du na. Le ku te ni du he ku kwa kya te pita me si leo ni du do su khali si ye na. Te sa te pa ina ma atu te sho cha ni du po na. ISB miya ma ina ro. Dilu te ni du arri kya ye na he su te lebe si pa. Te sa te pa aplo mu se lepe klo ma ni du he ku khali si o. Le ku ni du he ku kwa kya te pita me si o ni du do su khali si ye na. Te sa te pa ngi ye na ma atu te sho cha ni du po na. ISB miya ma ina ro. Te su si nye ni du po ina bre. ISB mama le dilu te ni du ina ma. Me au la ina a pipi tu ni ga du. Tiki a du ku khali po na te. Kleme aplo mu si ina ma. Lele baba apu gloma beto he ku khali si ina. Lebe ta be ni du amura tari du leo ni du dosu khali sina bu gloma be ni di anye esi tari tere cha ni du po na dilu te ni di na bre. Po na ro ta sha te pa aplo mu si le bu gloma ni di he ku khali si ina le ku te ni du he ku kwa kya si na lebe ta ni du amura tari du si leo ni du dosu khali si ina ma ta sha te pa si atu te cho cha ni du po na ro lebe ta ni du amura si leo ni du dosu khali si ina Desha te pa te pya te she si na tu te sho chen ni du pu nu ala sha miya ni du yi na bre. Kunya le me tu tia le pu ni di tat fri he na ma. Desha te pa aplo mu si le pu glo ma ni di he gu ka li si yi na. Ti ke pu si le o ka li si na ame ta tu chen ni du a kle klo si o ni di tu to. Desha te pa te ki si yi na ma a su sho chen ni du pu nu a yas pi yi na ro a tu che miya ni du yi na bre. Tetri gu yi na ma alipi pi gyani di zi pro glime aplo mu si yi na. E si cha pa ni di ta cha te pa ngi si na me tia le po ni di po na ta. E si la ju ni ya di he gu ka li si na. Lepi ka ki be ni di a nye a ju eri ni di tu to. PDF si alipi ya ganu be ni di a nye. Lepi ni di si na me ju aplo mu si na. Amya ti su ni di po na ro. Ta cha te pa si na be u gu be ni di a nye e si a ju ni di po na di lu ti ni di na bre. ISB aplomu ari kya gu yina ma, ananiri nishina tanna, apyepe ni kya di zipro puna ta, kileme aplomu si yina ma, ala chuni kya di vimu ta yele kali puna ta, ananiri nishina lui na, tani di kunya ananiri nishina siyo na yina ma, apyeka ki besa ni kya di vimu, nishina nye vimu puna hina ma, singe ni di na, teri te kya jina bre. Konya hi su telebesi MCDM kiali ki tanuyo kuri kya ma tani kya di biha, ni da ni di bua mu pesi lo pli, umu rea duya te se ni lo di puna ta prepa ni, te bui ta tari.
1: Shib banalo ma le, na po zi ni re, lu mye ji re, ta bhi bane, Ye janui, shit banalo male, moroga puburi, the lui lui thing andui, a tan o jiri. Shit banalo male, la di lamo, the pion pion la cotanui, number biotui, jingliri. Shit banalo male, mo tom a pote tanadui, jingliri, pine shin me alone. Shit banalo male, Babi ma pega tao nui, ni we mi pe a main nui, san si kweran nui. Ship an alo ma le, zigwa siwa yi nui, moja shwe go nui, miu a bienga dagadu nui. Ship an alo ma le, nyeta bu shwewa yang nui, tabayin takwa nui, taupan na shoutan nui. Ship an alo ma le, လုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး